நிசா காஸ்மெட்டிக்ஸ் பாகிஸ்தானுக்கு சாசுருப்பாரா அக்ரீம் ரவுடிக்கு சாசுருப்பார பே சுவாஷ் ரவுடிக்கு சாசுருப்பார சிக்கம் தே அதாக ப்ளீச் ரவுடி சுனுத பார ஹர் சீஸ் கி சிக்கம் தே தாக குதிரத்தி ஜலக் ஷாமில் நே த குதிரத்தி குலாபக்கி சாசுருப்பார சாசுரு கா இசுனுரு பார ஷாமில் லனு இன்ஷா அல்லாஹ் சிச்சா இன்தஹாப் கிடி சா யூஸ் கிடி சா இஸ்தேமால் கிடி அகி தபத்த லகி தில சீஸ் நா காஸ்மெட்டிக்ஸ் பாகிஸ்தான் வாஹி அவாஹித் அவர் சிக்கம் தே வாக்கிதா சி ப்ரோடக்ட் தி சே தி கிரிஸ்ரல் ஹும்ஷ்தா குவாலிட்டிஸ் ஹும்ஷ்தா குவாண்டிட்டிஸ் ஹும்ஷ்தா உமா தா சுதோயில் இதே چه تاسو دا سکارو کئی ٹھیک دشی چه دیز ناکا اسپیڈکس پاکستان شروعات چکم دی دا دبلی چنو کئی خاص کر زخ پلو خواه اندو تاو ایما چکم دی دا شروعات دبلی چنو کئی بلیچ استعمال کئی چه ریزرل دی درنکو اغا بلیچ هم واپس تاسو اغا دکاندار پسی وڑی شی او پلی پیسی تی واپس اغی سلی شی واحد از ناکا اسپیڈکس پاکستان تاسو تا چکم دی دبلی چو پیسی هم تاسو تا واپس تر کئی تر اس ترنن تاریخ خبر با تاسو ته چا دا خبر نه کړي چې تاسو ته د بلیچ پیسې واپس درکوما از تاسو ته چکم دی بلیچ واپس کوما ا چکم دی تاسو بلیچ واپس کې شپلې شپتاویا روپې چکم دی هغه واپس واخلې نه جی اس دا کاسمیٹکس پاکستان کې دا خصوصیات دي اور چې دا کوم خستوال نه پکې دي دا کوالټیز پکې شامل دي چې هغه تاسو د سکن سره سره تاسو په پیسو خیال هم ساتي

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Nasale.
3: Radio Ahmad.
4: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
5: اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج Future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 camps. Create the future you deserve. Apply online
0: www.you are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Radio Ahmad.
4: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
5: www.pk/admissions open

0: دل اخلی ما بچه
1: بابا نو اخیر ولی وسی را تولی ناخلی
0: گورا بچه دیر داسی خلق دی چی بی لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر د خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو

وعلیکم السلام څنګه شه کوټ وشه بای استافوریم خیر بچنی نوټینشن کریم زنده باد اوکی سی السلام علیکم متی ولان شه سلطان زما د صبر امتحان دي چې ترکمې باوی تولا هر تولا می خر ارمان دي تالا ولا می خر ارمان دي چې ترکمې باوی زما د چاله گینه نشه او بس دا وایم ژوندون میټول ارمان ارمان چې ترکمې باوی ډېر شي متی ولا به منل سي خمزه خمزه سمشه گوره یا خمزه روزانه از غربه تیوری وڑو که کزن میوره غله و نوتینشن ارجن فیشل می جنه خوشتی و انو از غربه بل فیشل وروسی ورطویلی چی دغز بردست شاید ازی خینه واکار وزه از غربه تاسو پروگرام باوری دغا میسیج یواوری دوشی نوتینشن ورسه رنو و بل شای ورکرو دیتی دغز بردست شاید نگاه زیکی ماته دیر زیاد افسوس شوشی خواستی نانا گی از غر بیزه ما خمال گرده خی یار دوستی خب آهر خلزا چو او خان ساتین دنو دروازه بایدنگی ساتی خواه تالمین ترکی بای او بای وایی او داسه بلگل نیوی کول پاکار چی سوکو می اینی ورنو می سی سوکو می سی نوشی که نو ټینشن په ځای تاسو نه څوک بل کریم وغوړئ نو بلکل بل ورکوئ خو ما ولا مه ورکوئ سي دکاندارانو ته خو زه ټولو ته دا وایم سي چې ما ولا نه غواړي بل غواړي بل ورکوئ سي د بل ولا غواړي بل ولا ورکوئ سي نو ټینشن غواړي به نو ټینشن ولا ورکوئ سي خو زوري بچا مه ورته پي خاص نظمان بھائی شو اور ما آواز دیو کے دیسی رمی نرمنی ما خوم خوریا خان نیاب دار رملت سلام نو ٹینشن سی تو ڈیر بنن سی السلام علیکم نظمان بھائی حضری میں بولے گا محمد رحمان امان دشی گرین

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښت په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما

تسولی نه کوي تاسو وایي ګنې دا ریکارډینګ دی، ریکارډینګ نه دی، لایو پروګرام کې موجود دی نذیر احمد خادم. نو میسج بالکل تاسو کولی شئ آر اے ٹی بولی کې لکشا سپیس بور کې دم بور کې کلام پیغام بولی کې او ماته به په 8583 باندې را سند کې 8583 باندې تاسو پروګرام تاسو میسجز به د پروګرام برخه جوړوم، پروګرام کې به شامل وم. صحیح ده، تاسو مبایل خپل موجودګي احساس ذکر را کوي د موجودګي را له احساس راکا زرا غرزيګم مال لاس راکا د موجودګي را له احساس راکا او زرا غرزيګم مال لاس راکا.

حجب الماسی جراغلی زمونگا در تیم تکلا ملگره در تانک زلن دستوره که اسمت علی رضا سب میسیج کلیدی چه دیرمو دا پس در تانک پز مکستار اطلو تا حرکلی وایو اوی چه دیر وقت راسی مستار اطلو تا انتظارو جناب یکینو کستا پروگرام نا مونگا دیر سا زدکو قسمت علی رضا سب تو زمان پس جون باندی پس زندگی باندی دیر پوائی دا ما تا پتا را صحیح تا زمان و تس زدکی خدا دا جدا ستا حسن نظر دے ستا غٹ زنو بخوا ستا پروگرام کی دا جون مزی او خکولاگانی پرتیوی ولی بلکور تا دی دا زندگی او معاشری حقا ناکردی او تراخی حقیقتونا سپداسی انداز او طرز ولاندکلیوی چی سوکی د خپل زړه او زمیر आवाज غنی الله دې را تاباد او خوشاله لرا قسمت علی رضا دې او پرویز کوټ کټو سلیم کټی خیل جلندر ماما دا انگار گروپ دې انگار گروپ ښا دا ټانک انگار گروپ دې یو اکثر اختر د پرزان سره لکس کپڑے ټول یو شان اخلي یو کلر کې کپڑے جوړی کړي یو کلر کې سپلای جوړی قسمت علی رضا سره پرویز کوټ کټ دے سلیم کٹی خیل دے جلندر ماما دے دلاور دل سوز دے سنم گل تو تور دے یوسف بیتاب دے ادی اکثر یو بل سره چیوزے شی دیدا سے خبر کی چیو کس خپل غزل ہو یا بل تو است غزل ہو عام خلق خو گپ لگی دیو بل تا غزل ہو چرتنا سی غخه پخکڑی ای چرک پخکڑی کنا زان لے پروگرام را جوړ کړی یو بل نه غزل ہوری او تاسو چې ما کم محفل یاد دی محفل

اجبل میسج راغلی وی ویسر ستا دا سانگ انتخاب هم خده خو دا زما فرمایش سانگ هم پا لسنر باندی وورا نو لسنر بوی چی دا انتخاب خکوله ده سر غزل دا ده ز دا نناخلم بدل دا خکول سانگ ده خواه ما ته پته ده دا ز در نناخلم بدل لا ډیر مزیدار سانگ ده او که لسنر ته پته ای که نه ما ته پته را خو ما سر نن پا کیوشیت کی نیشتا انشالله نیکس پروگرام که بیا یاد ساتم که یادی یادی او که یری بیا برا تا بخنه که او ای ادن ادن مونتا مسیج کرده تانکیو سو ویری مچ السلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگ ہے تاسو فرسٹ میسج میں دے شو کے اس میں آن کلو اور نینا صدیقی لا سپیشل سلام پر ڈی آئی خان کے اوری او شو گلالے یما د ٹانگ نہ ہو گیا جی نینا صدیقی تستا سلام نیخ پنی غددی پینل ددی چینل نو رسید اوکی کھیچ کا خا وہاں تیم ہوئی سلام راگے